Nish monowal daran saluetche. Beogla biart. Na beogla biart. Nial ma genu nyao intas. Nial ma genu nyao intas. A harbi niroon shan aga jira blashu. Da kodden na kenya a hanig ishta. Nishan la kopla anuas. Morsan blashu avi inshan. Blashu gijira. Magalior. Shokolin Vance.